0: Ya wasa goda usa wasa goda ka tenen fagi sati yaro.
1: Brute ni ikurando, keke taksi gigo wa ukinyamu una deo.

Dari gen ge ge ga gibu bebe kin bambe son siru kwa inan de ko son ro wa imo ingun kan son imta ben tin ni ipuma wewe nu ko mega sai ke di bagarun ke di no in nese ba mo troisième kwa wa ko ipin ida point awo miku aboko be son siru dodo ga ko cfpp.ao dari oya yesa son siru kanu dodo ga so wa Boko be ikuwa, awa pharmacy nsoma yiri yiri. Yesa, doktoro run biro nsonro do doga, mdangirari. Ansa, doktoro dirun tiregero buguro, seka, tiregero dira, yekuro ya wami. Ye masa yiki hikpe indeni bu mbiragia, aye numa sigena, ye kagbi iguruka kan yiruse, ya mbiare, benpwen a migundariyo. Mesu ama yesa, yasa urun biragia, kwe uku bumbiragia, pompi nonson bumbiragia, sega dianu kwa siya numbiragia kuro, bako tombu son siruko, benpwen a miku. Ye masa, gumba nko uni, kaburaru nyanu dodo ganti iso aso, pwen a miku, boko e tombu son sirukwa. Masini, girikihi dodo gan sombu ni, Mdangirai, dirun datrigi dogeo. Mdangirai, ante paraboliki nu. Kamase yirkihini nugonga. Sonyana sonrumo. Pano sole bangirabu. Hega yen sonbu kuro. Bogo be son siwa. Be point A miku. Ambigi amo banna point A. Dario, se wiku maini. Domi nganu son. Beba san beben sonrum kinumo. Be abagosa. Babel son numa sigene, mabaka tombo son siro kwa me. Domi, gina goun, numa son ko bibun grase e badamikun. Datrigi mberagia, pano sole nun shui un shwa so. Kante parabolik nun shui un shwa so. Bebe ba grase e damikun, benpwen a e mindi. Bekuro ba grase e wawa. Yama san, de ape do mberagia, bebe ba grase e damikun.

0: tem tari yukai fire sugar tem prana yukai fire damo drogo wa ukroshwa mini bashwa na kakro ya kishon wa kurutura magushon wa domar kwa babi wa biwita bi ton kro tro ton dro wi yiro ana domar wa migum mori ka shi ya kro ikwa migum nun kwa mbu sanwe me baki madro yi win dwani mbu to wi ka de sere una wa bemi uka shomru merimu sarando sananda wure dro wi ya ukura ma kun kun yero dire shi ende me na we ne de me baraka wa ye nu pinyira kula majiri to ngwe ba hene nyinuga nka none he pinyira ndiri muno to ngukuru nya muntira kula nka nko ba rugoya boya na demyo kwa yoko odondo na migo ukuru nga omu makula ika gere itema na se mu yiru dro kula mama nu babe ura ma nduge ndebane ya drora to wa udimwa ye de oka ma wi mera nku me dro nu ngoru wa mauti shon wa ye kuro kwa makame maude mame dro dro kuma sha me ura ka nunye drone fauge gamma drone maya ma da bere o shan ma ba ka nwa mission ba ma de ma do mate ka sha wi e ko ka na o ne ko da e bere mi gun na de mi a yo ka yo ka ya o kwa ba ku ro wi win go so on chin a sha ba ka nwa mission a se ku ro ka nwa mi gun ka do an uge o ne ne mi gun ase asiri yakin ibere ya migun kesira kitu dua migun to sa draw mi ndara mbaka won yiro kwa migun bina yeri npin anu amoso an ko sinu dwane mugi akaka kura wi de ma kura wi adwane mugi nu kwa sire gusuno mi resi wo draw ikun ma ka sun o ma sun yi sun adomi wi kun ma iye ama wi ra wa wa sa ga shora ma mena kura ga da ma kura wi ayin maton kura ma pin yete tan di ni migun bara muru kanga se wa migun ban kura ma ban baba ba kura moro ka muru ka mo fa fa to bi yitura bu no ngira wi ham won wi akwa yin ro bu nu kwa ya dumi ye ye chan na shori migun to ya mwe yi ma dan mo bira egia to maura da ker kwa kura wi ukosa shubaru sho awa unkura maya ko mwa ye unyemu unuku do tusha kani yeme wuni awo wimbera nyem ba unkwa meme nwene ye uki wa mu modu wene nem kuro yin kwashiru ta tashwaru kuo migum una e gintete kuro wi natuba me ye nshogba ya ma munde men ki winu kiran sankire ura ngwe we nu mbuluka yo ka umbi buno nshonwa wi akishon toro kwa ton duduru mene odo ye promo una ganu wa migum yo mambiru we drowi kasho siwa wira ma nyon de brane kuro iko ndota no moa ukasho siwa ukaho siwa ukaho siwa gushon sinanu mi oda odima win dwani mge win nere ushon rumeri mu kama bi mi gum ashe dwani mge gara nka kuro yi ndu mi gum meru sibo dwani mge ke gara nka kuro yi ndu mi gum kuro yi ndu yi ranka do mi gum dwani mge uka asiri mo mi gum drowi kaho sho kuma ndakuru kwako do mi ndankura sentura kuro wi nukuru dua meru sibo dwa yuge nga kuro wi ngura shobi do ira shida ogere inwa obu sina sia obu gari mwira bingo ku ngere sigi gari shwa migum dwa yuge gari nyanu bako wa ngushunu banka baro ga biguru shwa ga yakara nga kuro wi komigum kuro wi webi wi tamo ure ma wi ko ka se wute wi kun kimu bi wi tai ka nyinu yari ure wi ira okuna osi one dro yi gemo no furu ko ure bai ba kureka kura migum maduro yi ubushika ko de ba me wi mindia yen dari ya yari migum de mi sai ndi ba wa na wi kun kan ngo menare ama sai ndi ngonge ga ma dara migum bine ya kpia to ya migum wi ka kpara oti nene ke jite internet ka dura migum dro yi gemo no furu ko ugude wi mbibe yari wi kun kimu bibe yari dro yi gari walumera otimera winne ukuro ishuru kwa kwa unka hinye me kuro idu ayibu ngura mubanka ma hinu te umi de wi kuro wi gira kwa unka ma hinye me kuro wi ngira ushoa wi asiri wi ramu watu gmae ya dambera unyira mu kuro ite da uka takosa kwa migum yuko ma na ira na yutuwa uyari bibenti ima siya ni dro yale ni kana muto mbu numbusi kembele wisi umara wiko gari iko sina wi kuro wi gira yinundi de wi temana kura hii imesho mkadwani mge ngura he anasha kantia yiru noba ne itakam noba yiru noba tia noba yiru yiru kantia noba ne noba tia ne yiru tia noba yiru no noba ne sabe nshukuru mara yuka hii miru isibo okumanu kito te kanayana ta yesisi habara koro kanyanu urame anaha sonpa
1: awo
0: wara
1: matia hea hashigo
0: anasi guru gibu matia hii
1: to babado
0: sarun saraki
1: ani gari ko hilaya
0: oh
1: to wi shuru shu o gabe de mi sha o o gabe de mi sha
0: o ku krai gira
1: o wi de mi da pa ko go ho ekere
0: da do ayo gen gura e
1: o
0: yawa o ku tu yemi ya
2: devant les actes importants de la vie
0: Kayuka no.
1: Oh, bela bela Zakari.
0: Oh.
1: Ai, kadia.
0: Ana segere giwo.
1: Obado.
0: Ya mandure.
1: Ana mo.
0: Oh.
1: Ya wa ma.
0: Oh.
1: Ya o ma kwa yi.
0: O kuma kwa yi.
1: Ah.
0: Amara ka be giro ya like adi.
1: To, ba ame to ra ga de ti ta ma no.
0: Hmm.
1: Ha ba di ya ba mo ni na pa ti wa le ai ma.
0: Mhm.
1: Kuma se o da to ta o ni ya. We na kunin jan titi we dying
0: daibu
1: be o ma agwa agwa
0: ta
1: da ti ga e meo
0: e to we hira turugun yoro miro ikura ma da o ka gogia na yiro no
1: eh we tu ya ama ma we do o
0: eh ke hira bi
1: ya ra do di ka re ga ti ma
0: ya wa
1: ni mi we ji o ni no pe ngo ma sha mi
0: a mo ko tu ye mi a rai ka ji o Anna Hayuka kwa. Awo. Awo.
1: Ala habewa ngi.
0: Ana biruwa gibu.
1: Biruwa ba.
0: Sala sala kisaka.
1: Ah mama ya.
0: Awo.
1: Ukura ide.
0: Ukura ide yo.
1: Ba dia po ba kwa bon kwa ni ni ni dia me.
0: Mira.
1: Ehe.
0: Ya.
1: Ya ya ya ya ya ya di ba fa dia. Ka ka un black way.
0: Mira me.
1: Ehe bo. Yo ya kwa ba dia
0: Yawa.
1: Ngo ku ya yiga gaba ngo a uyo.
0: Yawa.
1: Ya ngo dai mo.
0: Mo gurutu yemiya.
1: Amen.
0: Iru sa se wasa. Ana hasoba. Kayuka no.
3: Kayuka.
0: Amara barun suka.
3: Demo da da mi angani.
0: Sarun sara ki Dauda.
3: Utema no, utema no.
0: Utema no ye ukuro isuru ku
3: o.
0: Banka wa anyinu mi ya wa ngutu ye mia anna wa hisopa wala
3: ona ta kwa anjani
0: anna bwa yin kira gibu
3: bwa we to
0: ya mandure to
3: ha gele
0: to
3: o to gira ba
0: ka wi gira wa
3: mama
0: amara ka gira ba
3: Yeah,
0: then I'm going to go to the house. Yeah, I'm
4: going
0: to go to the house. I'm going
4: to
0: go
4: to
0: the house. I'm Amara ka giro me bura ma.
4: Ba ti te mo giro ni.
0: Ta.
4: Ta di mo won ma gun dan fere mo no.
0: Mm.
4: Akwa o fun mo pe ta o ko tan.
0: So go do fun amu am nugu nugu me wa ya ko nka me ge o san ya.
4: Eh, ya wo ni en san ni.
0: Eh.
4: Ta mo akwa o yi ya.
0: Mm.
4: Ma wa ya ga nti ma ka o.
0: Mera me.
4: Ba a, na nyi man dia ba ti ta.
0: Mera me.
4: Ya ni ta o ko.
0: Eh, ya na ne ya bura ma.
4: Oh.
0: Eh, wira rama henu nwe, domate unwa unu nwe, anye ah, mi ogina bia wa.
4: Eh, yo bia no.
0: Oh.
4: Ngwe no nsuone.
0: Merame.
4: Ai ta o tanu.
0: Ya wa.
4: Mm.
0: Ngoko tu nyemya.
4: Amen.
0: Mm. Kiru tanye sere do kiri manungia. Amboro kiri sere. Kayuka no.
3: Oh, jagai.
0: Oh, goro.
3: Ai jagai.
0: Den tombule.
3: Tamu tenyu jagai.
0: Anabe ha wahi.
3: Ya
0: wandure.
3: Oh. Wandere wa.
0: Oh.
3: Bale ya yona ya.
0: Oh.
3: Awi ko ni mo an kan ko ba wa.
0: Ko ikun ma sa wi kan yi.
3: Ko yi fa mi ni wo mi wa de rai.
0: Amara ka giro ba.
3: Wa hanu ni ji ma a ti wa wa han sa. Sai mu ni o ka hu.
0: Merame.
3: Ama wa hawa ba ti mi fa asu aga ka ho me wa ha go ma ga se ni
0: mename
3: le wa ha se yan fa don die ni bu sa ngo ga ku ga wa ha da ni na
0: mename
3: au ma ga wi ni se se ga din ta ga ji wa fa
0: mename
3: yen ten ta re ba la ya ga se na ni na ko wi ke
0: o wo to ye mi a guno
3: la nature est
0: incorruptible ya ba.
5: Et aucune facture ne restera impayée.
0: Anna a son pas. Kayouka non.
6: Oh.
0: Voilà.
6: Président.
0: Anna Moré Gourou Givo. Yadoura tout, président. Ça nous a. Oh. Oh. Heo kakura wishu uruko?
6: Heo wishu uruko.
0: Amara kakiru wame?
6: Mbukeza wishu uruko ino.
0: Oh.
6: Mbukeza wishu uruko ino. Mbukeza wishu uruko
0: ino. Merame?
6: Mbukeza wishu uruko ino. Mbukeza wishu uruko ino.
0: Merame?
6: Mbukeza wishu uruko ino.
0: Merame?
6: Mbukeza wishu uruko ino. Mbukeza wishu uruko ino. Mbukeza wishu uruko ino.
0: Mm-hmm.
6: Kajwa wishu uruko ino.
0: Oh.
6: Mbukeza wishu uruko ino.

0: Walaikum salam.
1: Zakaria.
0: Oh.
1: Ayuga.
0: Ana ayuga kwa.
1: Alafia.
0: Oh.
1: Oh.
0: Wa.
1: Bakari.
0: Oh Bakari.
1: Naam.
0: Sama indi. Salam saraki.
1: Zakari.
0: Oh.
1: Kuwa tare mo ami.
0: Awuni.
1: Kuwa kon tare mo ka.
0: Merame.
1: Lumi mbanto.
0: Oh.
1: Agumpado. Kamei.
0: Awuni.
1: Sawe nyaki sahwa.
0: Mira.
1: Kwa yun tole ni.
0: Hmm.
1: Baye bambo tonko wafangu mokuwa wafangu wafangu.
0: Mhm.
1: Kana awe nya uzawiti. Sawe
0: nya. Mira me.
1: Kana ake maebu. Kana ame ufuni. Maatiki wani kake maatela.
0: Mhm.
1: Kuna ato doa ibuge.
0: Yawa.
1: Mkwa bulu.
0: Mkwa bulu. Mkwa
1: Amara
0: Vitoria. Ufa ura.
2: Suko marudari.
0: Kaduka no.
3: Amara.
0: Wa alaikum salam.
3: Dale baba.
0: Awo.
3: Awo.
0: Amara baran suka.
3: Suka sorpo suru.
0: Yawa.
3: Yawa. Ah, magina. Yo.
0: Kaka kwa isu uru kwa?
3: Isu uru mu.
0: Aa, isu uru mu.
3: Isu uru mu.
0: Amara kakiro mu.
3: Kwa hivyo kwa hivyo.
0: Ndiyawa.
3: Ndiyawa.
0: Mwakutu ya miya. Pia ye, ya ndere sana.
2: Amboro kiri, sere kiru, sere yuda.
0: Kuro, nungu. Ano haswa kwa?
4: No, yaga yugai.
0: Aho.
4: No.
0: Wala?
4: Yami wami hata hendi.
0: Tao.
4: Oh,
0: me nan no. Eh? Me nan kuren
4: drive
0: book. Ah, me ka
4: wan drive
0: in crow me ne. Wa,
4: oh
0: ne, no wa. Nka
4: kuro
0: igira wa. Oh, no. Emmanuel.
4: Eh?
0: Salam saraki.
4: Ah, where do you go?
0: Oui, you
4: know. Oh, you know.
0: Amara ka girome.
4: Eh, you so we drive, mo kan kanu ba ni drive ya nya to wa blu yo de to drive yi ma igwa so yi. Ba ni run down down da bro won.
0: Eh to, won ai ye pro se tan wa ya.
4: Eh, ka ti ten so mo kan do drive ti o ko ko ko yin drive go ri.
0: Ya wa.
4: Oh, kwa se.
0: Mo ko tun ye mi ya. Kayuka no.
4: Zawadi.
0: Pere pere.
4: No.
0: Munduro givuni.
4: Obuado.
0: Yawa.
4: Proi donao mi.
0: Udonao mi.
4: Kalebero.
0: Asuru mo.
4: Kalebero uba uba krobena.
0: No. Oh.
4: Tayi wale.
0: Don ga yedimo.
4: Ah don ga yedimo.
0: Munguru tu yemia.
4: Tawio.
0: Kayuka no.
5: Assalamu
0: alaikum salam.
5: No zina age ba sagan.
0: Zina wa ton kro gbi ko yuga yi sarun saraki.
5: Ameya haya.
0: Oh.
5: Wari wi nyando.
0: Mira.
5: Mira. Sao ka pa au da to.
0: Oh.
5: Je zo ay buge.
0: Oh.
5: Jo.
0: Mm.
5: Mira da ko.
0: Mo yesi tan ya ko nkire mi ya.
5: Na yo do to mi.
0: Mira me.
5: Na yo do to.
0: Yawa.
5: Oh yang ka man ya.
0: Mwakutu ya miya.
5: Ani.
0: Kayuka no.
5: Kayuka.
0: Aho.
5: Oto wa dawa hindi.
0: Salam suara ki.
5: Kwa hige mwa miya.
0: Kwa hige mwa.
5: Oh, nao.
0: O, uge mwa uka dwa hini uge ti mwe. Uge
5: mwa uka dwa hini uge kwa mwa hati
0: hini. Oh. Tawa.